0: I Österrike, der har de ja, rett og slett kastet vekk mye penger. Vi har snakket om det en gang tidligere, det, at i områdene der så kan de ikke helt bestemme seg når de begynner å bygge veier.
1: Nei, stemmer. De begynner å bygge, så avslutter de aldri. Så det blir bare en sånn dead end.
0: Ja, det vil si de avslutter før han ferdige.
1: Ja, på en måte.
0: Så det som motorveien går liksom bare et stykke og så stopper han opp?
1: Ja.
0: Ja, det har vi snakket om en gang tidligere, men nå har det faktisk skjedd igjen.
1: Oi, sant?
0: Ja, ja og nok en gang så er det altså visst nok i Østerrike at dette skjer.
1: De klarer ikke å bygge ferdige veier der, tydeligvis.
0: Nei, de har litt problemer med det. Altså, her har de da satt i gang byggearbeidene, og de har bygd da mange mil med motorvei.
1: Ja.
0: Og så er det demonstranter da.
1: Ja.
0: Som setter seg til motverge og jobber politisk for å få stoppet dette.
1: Og så klarer de det?
0: Så klarer de å stoppe det, og dermed så blir det sånne her ubrukte motorveier
1: ja, ute i landskapet. Ja, men det kan jo bli en fantastiske turistattraksjon, vet du. Kom og se de halvveis ferdige veiene
0: de
1: i Østerrike.
0: De halvferdige motorveiene.
1: Ja.

0: I New Hampshire så har de litt grann problemer på en av de lokale gravstedene.
1: Ja vel, har de stått opp igjen?
0: Ja, det Michael Jackson som blitt litt populær etter at de spilte thriller-videoen på gravstedet, så...
1: Ja.
0: Nå kommer de opp igjen hele gjengen og gjør moonwalk, nei. Det handler rett og slett om en del veteraner som er gravlagt der. Nå snakker vi ikke om veteranbiler.
1: Men krigsveteraner.
0: Krigsveteraner.
1: Ja.
0: Og nå er det sånn at tradisjonen tror så har de det amerikanske flagget gjerne plantet på si grav.
1: Ja.
0: Spesielt i forbindelse med noen litt spesielle dager og så videre.
1: Mhm.
0: Men nå her for noen dager siden, så etter at de hadde vært og plassert disse flaggene på gravene, til respekt for disse veteranene, så om morgenen dagen etterpå, så var, kan du si, flaggene litt reduserte.
1: De var reduserte?
0: Ja, det var bare filler igjen.
1: Ja vel?
0: Så i stedet for flagg, så var det filler som hang på gravene.
1: Og var det folk som hadde tatt en Otto Jespersen da gått og satte fyr på disse her flaggene?
0: Ja, det kunne en gjerne tro, men
1: ja.
0: Det var ingen brandmerker heller.
1: Nei.
0: Det så mer ut som noen rett og slett hadde revet de fra hverandre.
1: Var det noen som var veldig sinte på landet sitt akkurat den etter, kanskje?
0: Ja, du tenkte kanskje det var noen muslimer som hadde gått bananas?
1: Du vet aldri.
0: Ja, nei, men jeg vet jo aldri. Men nei, her var det, viste det seg da etter hvert å være rottene.
1: Rottene? Men hvordan, altså, har de klatret opp på flagg? Altså, jeg ser jo for meg at det har stått på en liten stang eller noe, dette flagget, eller?
0: Ja, det er, altså, det er sånn liten pinne som du setter ned i jorda, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så denne greia da råtner og drar ned, og så spiser de opp flagget, for den er innsatt med et eller annet stoff
1: ja.
0: Som tiltrekker rotter. Så de spiser faktisk opp flaggene på gravstedene her.
1: Så her var det terrorrotter som var ute og gått.
0: Terrorrottene har stått ja. Igjen. Ja.

0: Det var dette her med IQ vi snakket om tidligere.
1: IQ-leiser.
0: IQ-leiser kan du bruke, så hvis du stiller litt på den, så blir det litt smartere.
1: Har det vært utrolig greit, altså.
0: Ja, så kunne du justert den litt opp og ned.
1: Ja,
0: etter som det passer.
1: Alt etter hvordan det passer, ja.
0: Kanskje du kan få en liten lokk bak i her, så du kan liksom ha equalizeren inn i lokket.
1: Ja.
0: Du, her det en kar som kanskje kunne trengt seg en sånn equalizer.
1: Mm-hmm.
0: En fisker utenfor Florida.
1: Ok.
0: Han...
1: er det yngel nå igjen?
0: Det er ikke yngel, det er eksplosiver.
1: Ofte?
0: Og av det verste slaget.
1: Ok.
0: Ja, for det var en raketta. Ja. Som vedkommende fisket opp utenfor kysten av Florida.
1: Ok.
0: Det er sånne type raketter som du gjerne har på noen når det er en jagerflyene og så videre.
1: Så... Oi, altså det er ikke sånn der nyttårsaften-rakett.
0: Nei, sant? Og de har jo høyeksplosiver i seg, og rakettdrivstoff som heller ikke heter spøker med, ikke sant?
1: Nei, stemmer.
0: Nå har du jo ligget i vatten en stund, men du skal på ingen måte ta noen sjanser der. Vi kjenner jo til gamle miner og sånne ting som ligger langs kysten. Da gjelder det å melde fra til politiet som tar kontakt med forsvaret, som kommer og ordner med det.
1: Ja.
0: Og det skulle vel egentlig han har gjort det, men han fikk jo denne herren på kroken.
1: Ja.
0: Så han drog denne herren opp i båten.
1: Ok, det er jo ganske imponerende bare det.
0: Ja, det var ikke, det var ikke sånn kjempestor raketter da, han er sånn halvannen meter lang eller et eller annet, sant?
1: Ja, ja.
0: Men allikevel, så han drar den opp og, stilikt. Og så kaster han bare ned i, bak i båten og fortsetter å fiske og late som ingenting.
1: Ok.
0: Ustabilt sprengstoff som har logget. Lite
1: ja.
0: Smart.
1: Ja, uh-huh.
0: Og når han kommer inn til land, så tar han denne herren fram, og så sier han til kompisen, «Hei, se hva jeg fant!» Og så snoffler han i dørken, og så går han på trynet, og denne raketten den fer i bakken og dingler bortover. Og disse herren, andre fiskerne der, de kaster seg i dekning, vet du, og holder for øyrene, vet du, og gjør jo regnet at dette skal smelle. Og han går bort og tar opp inn, «Hallo, det er ikke farlig, det fant han jo i sjøen!» Så de andre da, fiskerne, de fikk jo da stå stille, don't move, sant vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Fikk da lagt den forsiktigt ned og stengte av området denne raketten lå, og fikk folk fjernet og fikk tak i politiet da, som, og forsvaret som kom og hentet den etter hvert.
1: Åh, så han eksploderte ikke, altså.
0: Han gjorde ikke det, men der var vel gjerne litt heldige, for hvis du håndterer ustabilt sprengstoff som har ligget i sjøen en stund på den måten, så kan det fort sige pang.
1: Ja, altså jeg har klart å eksplodere en rakett i hånden min, og det var ille nok, altså.
0: Ja, altså hvis du finner noe sprengstoff en plass, legg det forsiktigt ned igjen, eller gi beskjed til noen som kan ta seg av sprengstoffet.
1: Ja.
0: Ikke ta det med deg.
1: Nei,

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Vi snakket her for litt siden om en raner I Australia, som for å dekke ansiktet sitt hadde trødd da en vase over hovedet, eller potteplanta. Det fungerte vel ikke så bra?
1: Det fungerte nok til at han ikke ble gjenkjent før han dro ned buksene. Ransvåpen hans var jo noe spesielt, en motorsag.
0: Ja.
1: Og jeg følte at, ok, ikke usannsynlig, og jeg følte at da har vi nådd toppen, det kan ikke bli rarere enn dette. Så får vi nå inn en melding om at det har blitt begått et nytt ran I Australia av en kar med Batman-maske og kappa og G-streng.
0: Og G-streng faktisk, ja.
1: Ja, det var det han hadde på seg, Batman-maske, kappa og G-streng.
0: Han hadde sikkert kommet ifra et litt spesielt maskeradeball, der de hadde et eller annet oppe I punchen, så han ikke tålte.
1: Og derfor fant han ut det må være en god idé å gå og rane en kiosk.

0: Ja, nå er det en mirakelkur på gang. Den gjør det sånt, nemlig at du får effekten av å trene uten å trene. Du tar rett og slett en pille, så forsvinner fettet, og så får du muskulatur.
1: Ja, vet du hva? Det hørtes jo bare ypperlig ut.
0: Det betyr at du kan altså kose deg og spise så mye feite mat du vil, og ligge på divanen og se på film og kose deg og slappe av alt du vil. Bare hive inn på en liten pille, så fikser det seg.
1: Ja, hadde det vært så lett, så hadde jeg vært himla fornøyd. Men det er nå i hvert fall i gjøre. FGF-19, det er altså et hormon som de oppdager. Det gir økning i muskelmassen og tap i fettprosent uten trening. Og det høres jo ut som sånn drømmegreier for sånne latsekker som meg. Det skal jeg ærlig innrømme.
0: Ja, lurer rett og slett kroppen til å tro at du har... trent, og på den måten så starter forbrenning og muskulaturen bygger seg opp.
1: Ja da, og samme det om det er juks eller ei, så lenge kroppen er sunn, så er det jo bra det, men...
0: Det som er litt problem med sånne ting, det er at kroppen gjerne ikke helt bygger muskulatur og tar fett der som du hadde ønsket. Så vil du, hvis du vil ha for eksempel et fett av rumpelår, så er det ikke sikkert at han tar det derifra.
1: Nei, men det gjør altså, det nå egentlig ikke strengt med trening heller.
0: Altså. Nei, men altså, plutselig så tar han fett ifra ansiktet og bygger muskulatur i stedet for som bulldog i trynet, sant? Var det så like feite som før?
1: Det kunne sikkert vært en heller interessant bivirkning, vil jeg tro. Men samme hvor mye det høres appellerende ut for latsekker som meg, så er jo dette revolusjonerende for de som holder på med fysioterapi og gjerne har muskelsvinn og sykdommer og sånt.
0: Det er ikke alle som kan trene så mye heller.
1: Nemlig,
0: så,
1: sant? Så vi får jo si at på vegne av deg så gleder vi oss, så kanskje vi latsekker kan henge oss på etterpå.

0: Dette med å gå i søvn er jo et kjent problem for mange, men nå skal vi høre om en kar som har kanskje hatt litt mer problemer enn de fleste.
1: Ja, det er jo stort sett enten så går folk til kjøleskapet, eller så tusser og tasser de rundt og legger seg en annen plass. Altså, det å gå i søvn er jo veldig vanlig. Problemet er jo det at, spesielt i USA da, så er det jo der hvor folk sover, der er det som regel håndvåpen. Og det var det i dette tilfellet også, en kar i New Hampshire, så ja, gikk i søvn og fant ut, ja ja, du må jo beskytte deg hvis du går i søvn også, så han tok med gønneren.
0: Så han gikk ut med gønneren i underbuksa si og spankulerte litt?
1: Og rett og slett endte opp med å skyte seg selv i kneet.
0: Ok, jeg våkna han da.
1: Han våkna, og det var jo en litt brutale vekkaklokke. En litt spesiell historie å fortelle til jobben, hvorfor han ikke kunne komme på jobben den dagen.
0: Skyt meg selv i kneet i søvn også.
1: Mm.

0: Nå skal vi høre om en litt unik trafikksituasjon, Eiren. Hva er det som har skjedd nå?
1: Altså, vanligvis når du er ute og kjører, og det blir altså full stopp, du blir stående I en lange kø, så blir det jo fryktelig frustrert og irritert. Og, men en automatisk reaksjon at enten så det sånn kontroll, eller så har det vært I trafikkulykke eller et eller annet sånt. Det jo det som standarden. Men borte I Skottland, da, nærmere bestemt Sør-Eirskjør, der fikk de et litt mer unikt problem. Når problemet var godt over ett ton tunge sinna okse med en bøtta på hovet.
0: Med en bøtta på hovet, så ikke hvor han var, eller hva?
1: Nei, han hadde stått og rotlet opp I denne her bøtta, og der hadde han jo hektet seg fast I hornet, og han hadde jo fått panikk, og brast jo noe gjør og det som var, før han endte opp midt på veien da, og så vinglet og skrek, og ingen vågte jo nærme seg dyret.
0: En illsint, forvirret, blinde I gåstein okse.
1: Nemlig, så sikkert ikke hadde suttet så veldig stor pris på hjelp hvis du hadde gått bort og begynt å rev og slet I denne bøtta.
0: Ja, og hvis den springer I bilen din, så må vi gjøre regning med at den tar litt skade av det.
1: Jeg vil tro det.
0: Så de fleste prøvde vel gjerne både unngå oksen og I det hele tatt?
1: Jeg vil tro at kanskje, det var sikkert ikke så mye fløyting en gang. De satt vel pipstille og prøvde bare ja, gjøre seg minst mulig mens de ventet på redningen.
0: Ja, kom da redning?
1: Det kom redning, til slutt kom både onkel politi og bonden selv så klarte å godsnakke litt med han oksen ferdig når han fikk lirke av bøtter og da ble han jo straks mer medgjørlig og kunne lunta vekk og folk kunne komme seg på jobb med en ganske unik historie om hvorfor de var sen.

0: Dersom du står lenge nok I et lyskryss, så kan du få parkeringsbot.
1: Ja, så når du venter på at folk skal kjøre når lyset blitt grønt, så kan du liksom føle for å gi dem en parkeringsbot når du bare står der boms I rommet. Så lenge det rødt lys, så skal du jo ikke kjøre. Og, ja, det fant jo han Victor Henken si fra England ut at ja, er det rødt, så må vi stå I ro. Men da kom det jo en sånn parkeringsfyr sigende opp på siden av han og skrev ut en fin lapp og klakket han på vinduet, og han Victor, han var så sjokkert at han satt vel bare og måpet et godt kvarter etter han der parkeringsfyren hadde seget videre.
0: Altså dette her hadde jo vært en fantastisk sketch, altså. Se for deg at du stiller deg opp I lyskrysset på Haugå, og så venter du til det rødt lys, og så kler du deg ut som en parkeringsvakt, og så går du ut I veien, og så begynner du å legge da parkeringsbøter på vindusøskerne til bilene som står og venter på at det skal skifte.
1: Da har du en 50-50 sjans for at enten sitter folk og måper, eller så kommer de ut og denger deg.
0: Ja, enda morsommere hvis de springer etter ved kommende.
1: Det kan bli sikkert garantert gjort.

0: Vi hører stadig om orkaner som herjer rundt omkring I verden. Det som påfallende er at de alltid har kvinnenavn. Hvorfor det sånn diskriminering I meteorologien?
1: Vel, det begynte faktisk I 1941, da en roman som heter Storm kom ut. Det handler om en orkan som fikk navnet Maria, og den boken inspirerte til det offisielle navngivningssystemet for orkaner. Og da var det jo stort sett menn som jobbet I den bransjen der, og de sa det at I og med at sånne tropiske stormer og orkaner, de uhorvelig uforutsigbare, nett som kvinner. Så da fant de ut at det må var jo en genial link.
0: Ja, akkurat.
1: Så da ble det...
0: Du var ikke inspirert av plakaterne I garderoben?
1: Ja, jeg vet ikke om det navnet som fenger de mest, for å si det sånn. Men sånt var det nå frem til 1978, da rødstrømpene stormet dørene, og nå det faktisk litt mer likestilling der, at det dukker opp et og annet herrenavn, så det skal være noe sånn annet kvar eller noe sånt, men som du så bare på Katrina, så det de verste, de får alltid kvinnenavn.
0: Katrina eller Irene og så videre, som har friskt I minnet fra denne forblåste delen av verden.
1: Nemlig, så det virker som uforutsigbart og mye ødeleggelse, jo, da må det damenavn til.

that is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Ja, i Kina så er det så vanligt at folk legger seg til å sove på spesielle steder, at hvis at de rett og slett døde, så er det ingen som merker det.
1: Ja, og hvis de merker det, så bryr de seg ikke så høyt. Egeren av en internettkafé fikk litt sjokk når han så en med PC-en hadde bare rett og slett dotter om.
0: Ja.
1: Og når han sprang rundt og kjente etter, så var jo fyren iskald, så han spurte han på nabo-PC-en at herlighet, hva er det som har skjedd? Nei, han datt nå om, og jeg så han var død, så det var ikke noe mer å gjøre. Og jeg har jo allerede betalt for timen jeg skal bruke på PC-en min, så...
0: Så han hadde ikke tenkt å hjelpe han?
1: Nei, han så ingen poeng i det. Han hadde jo betalt for gode penger for å bruke internett, så hvorfor skulle han liksom kaste vekk tid opp og ja, hjelpe noen? Putt, putt!
0: Ja.
1: Og det verste var at andre folk rundt også hadde tenkt samme tanken, så...
0: De hadde betalt for internetten sin,
1: så... Ja, ja, ja. Så hvis du skal segne om i Kina, styre under internettkaféer, altså...
0: Ja, det ser jeg mer spent på. Det, hva var det han... Leste han e-posten sin, eller var han inne på Luguba og Sia? Fikk han sjokk? Altså, hva som skjedde?
1: Kanskje han fikk internettregningen?
0: Du har jo sett enkelt sånne skremmevideoer og sånne ting som kan skremme dritten av deg, så det kan være noe sånt.

0: I Dubai og andre muslimske land, der skal du være litt forsiktig I forhold til hva du foretar deg når vi tenker på kjønnslig omgang. Nå har vel ikke lov å kysse noen faktisk offentlig en gang uten å bli buret inne. Så å ha sex offentlig, det tror jeg vel blir nærmest dødsstraff. Men I alle fall, Durex har nå etablert seg I dette strengt muslimske landet og har funnet på en ny måte å nå frem til sine kunder på.
1: Ja, det litt sånn snedigt med at det ikke bare pizza som skal leveres på døra lenger, det faktisk kondomer.
0: Ja, jeg tror det forbudt faktisk å selge kondomer I butikker I muslimske land, så her må de gå nye veier.
1: Yes, og da
0: bokstavlig talt.
1: Bokstavlig talt, og da det jo nesten logisk I våre dager at de går via en telefonapp.
0: Så nå må du bare laste inn Durex-appen, altså?
1: Så skal du få det levert, og de har en garanti på at man skal være der innen 60 minutter.
0: Ja, og der får du også levering med ekstra en showvis, har jeg.
1: Ja, for faktisk, leverandøren kommer utkledd som pizzabud.
0: Ah, ja, det jo, ja.
1: Yes.
0: Så ingen skal vite hva det går I.
1: Niks, det skal være veldig diskret, og nå skal de testkjøre dette en periode, og forhåpentligvis skal det spre seg til andre land. Så hvis en fredagskveld trangen der, og du har glemt å kjøpe, så det bare frem med telefonen og bestill.
0: Secret condoms. Agent 0020.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Du har et lite kjern ned forbi hutter di I Svei og Eiren der, der fryktelig mye øre, og du har forsøkt å fiske der et par ganger, men det har ikke gått så bra det.
1: Alldeles ikke, det full krig, det en kamp på liv og død mellom meg og de dømrede fiskene. Jeg har vært der nede dag og natt, og med alle slags stenger, alle slags agn, alle slags
0: alt. Ja, det helt i overflaten som du ser
1: yes.
0: Har du prøvd med hov?
1: Det, vet du hva, det må være det eneste som står igjen, for de hopper. Ut av vattnet, ikke mer enn en meter under meg. Det hån, sier jeg, det hån.
0: De vil ikke bite på?
1: Nei, de bare liksom hopper opp og så blablabla, så hopper de ned igjen. Så jeg har
0: tro... Du blir rett og slett litt stresset av de?
1: Litt heftig, så har jeg sånn utsikt fra hytta at jeg ser rett ned når de vaker også. Så det provokasjon.
0: Så, jeg, så nå har du faktisk vurdert å kjøpe deg dynamitt?
1: Jeg har troa ganske høyt og tydelig med å kjøpe meg dynamitt og marsjere ned og blekke deg oppi, så skal vi se hvem som ler sist. Men nå det jo sånn at nå går der en video som farsått på internett med to karer borte I Russland med nesten samme idé.
0: Ja.
1: De har nemlig gått og fisket med håndgranater.
0: Ja, det vel ikke helt lov.
1: Ikke helt lov og ikke helt smart.
0: Ikke helt trygt heller, fordi at forskjellen mellom dynamitt og håndgranater jo at håndgranaten jo lagt for å drepe, kan du si. Sånn at de jo da omkampslet av metallobjekter som da blir som prosjektiler, og hvis du fisker med dem, så kan du jo bli truffet av disse prosjektilene. Og da blir du kjøttkaka, så det litt uheldig.
1: Ja, og spesielt hvis ikke du hiver den I tide, for det jo akkurat disse karene ikke gjør det. De holder på disse granatene litt for lenge.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, så de slipper han sånn at han mer eller mindre så vidt når vann over flaten før det eksploderer, og de blir jo heven på hoved ut I sjøen, og egentlig heldigere enn hva de fortjener.
0: Ja, og dette gjør de da samtidig så de konsumerer relativt betydelige mengder med russisk vodka.
1: Kanskje var det så redder de. I don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you? Well, I don't know still. It may sound strange, but I'm warning you.

0: Rogaland.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben for de to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics konkurs. Selskapene har tapt

0: rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident I NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere I idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
7: Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

Fjære, presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og

0: bestilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter regn, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum.

0: Ja, vi sitter klar I Studio 7 på Radio Haugaland med en ny ukesgjest I spalt og engasjert. Gjesten vil I fem dager på rad snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest mildt sagt rimelig engasjert I Avaldsnes idrettslag. Han har I en årrekke vært journalist, deriblant hele 17 år som redaktør av Tysvær Bygdeblad. Og I voksen alder blir han også politiker for Arbeiderpartiet da, I Karmøy kommunestyre. Og velkommen til deg da, Svein Heggeland.
1: Takk for det.
0: Avaldsnes idrettslag. Du har jo vært en markant skikkelse der. Hvilke verv og roller har du innhatt?
1: Ja, I idrettslaget så har jeg jo vært ansatt der siden 2013, etter at jeg jobbet som markedsjef I FK Haugesund I 13 år, så gikk jeg til Avaldsnes idrettslag I 2013 og har vært der siden. Men før det tid så hadde jeg jo masse idrettsverv og fikk gullmerke I klubben når jeg var 29 år, så jeg vel en
0: ny... Som 29-åring?
1: Som 29-åring, ja. Det var det neste du kan bli æresmedlem, og ja. Da, når du ansatt, så jeg vet, det litt vanskelig, kanskje. Men så jeg var veldig engasjert allerede fra 12-13 års alderen av på, I Avaldsnes. Først I Nygård idrettslag faktisk, som stiftet sammen med Norvald Kallheim I par år, men så gikk jo det inn I Avaldsnes idrettslag ja, senere. Ja.
0: Og I dag da? Status I dag I Avaldsnes idrettslag?
1: Statusen I dag at jeg om, går av som pensjonist nå I sommer.
0: Åh!
1: Etter fullt 66 så tenker jeg at det kan være greit å overlate roret til andre, så får vi se hvordan det går.
0: Jeg får se hvordan det være 66 da. Det jo en Wenche Myhre-skryte som gjør den alderen der.
1: Da gjør man som man vil, og det vel det jeg har gjort nå da, så får vi se om det bra eller om det ikke bra. Jeg frykter jo at jeg vil savne dette her nede, men okay. ja. en tid må da være en stopper for alt, så får vi bare se, ta det så det kommer.
0: Ja. Du skal få lov å snakke litt frem av Avaldsnes idrettslag, Erik, I det første tema, for det det du har valgt. Hva det beste med Avaldsnes idrettslag?
1: Det beste jo, altså hvis du skal se sånn formelt på det, så det jo det barn- og ungdomsarbeidet som vi driver. Det jo det viktigste, altså å ha folk som trives og kommer opp og kan spille fotball og ha det gøy og ha det kjekt sammen og gi barn og unge en trygg og god oppvekstvilkår. Det jo det viktigste av alt hvis du skal se sånn på det. Mm. Men det beste med idrettslaget jo kameratskapet, vennskapet, det sosiale miljøet og alt dette som blir med. Så har vi jo fått I klubben deltatt på toppfotballnivå. Jeg var selv med på Champions League-trekning nede I Ja, det I Basel der, eller? Men Nyon det heter, det okay. ligger. Og I sin tid, det var jo en kjempe opplevelse. Mm. Og man har jo hatt toppfotball med damer, så, ja. så det har vært veldig, veldig bra. Men det har vært en aktiv klubb på mange felt. Man har drevet med langrenn. Jeg har vært formann I skigrupper I mange år. Vi karrierte meg og Norvald Kallheim annen kvart år.
0: Okay.
1: Det var jo han som var Prebus motor, og det var han som satte det på lappen. Ja, og litt sånn, så det var han som stod for det, da. Men som hadde jo, man hadde jo blant annet flere verdensmestre, eller I hvert fall en verdensmestre som vant år etter år I veteran-VM og har vært med på, og ja, jeg tror han har en 40-50 medaljer uten at jeg kommer nok på navn nå.
0: Åja, oh, okay, han ikke navn nå, da. Okay. men, ja, ok. Har du nevnt alle idrettene? Håndball?
1: Håndball har vi vært med
0: e-sport.
1: I e-sporten, ja. Men faktisk var det jeg som var primus motor bak,
0: ja.
1: Og så ledde jeg det I noen møter, og så fikk vi overtatt med en kjempeleder som tok dette videre og har gjort det til en veldig, veldig bra sak for idrettslaget I dag. Mm. Det vel den største I distriktet, tror jeg, med over 90 medlemmer som aktive. Så det har vært en veldig, veldig suksess. Så har du det håndballen som gjorde det jo bra ja. På 90- og 2000-tallet når de hadde, som senere gav grunnlaget for Haugaland håndballklubb.
0: Ja.
1: Det var veldig bra.
0: Ja, og vant Narvesen-serien
1: for gutter. Det gjorde de med det laget som da la grunnlaget for ja. Haugaland håndball litt senere.
0: Ja, det stemmer det. Du nevnte litt medlemmer, 90, var det sportet. Hvor mange medlemmer det totalt?
1: Ja, det spørsmålet å regne. Det vel ca. 700 personer, men det kanskje 800-900 medlemmer, for du må jo regne at hvis du driver håndball og fotball, så ja. Har du utgifter til to, og dermed så regner ja. Du som to medlemmer når du skal... Men ca. 750 personer medlemmer I Avaldsnes idrettslag I dag.
0: Ja.
1: Det har gått litt ned de siste årene, men stabilisert seg nå.
0: Hva det første du husker fra idrettslaget? Vi skal vel tilbake til 1970-tallet da.
1: Ja, du vet ikke hva, det første jeg faktisk husker når du spør sånn konkret om det, når jeg var knottaspiller og vi vant 2-0 over Torvestad, jeg var vel en 8 år eller 20 år når jeg spilte på det laget på Torvestad, det var den første kampen jeg spilte for Ravasens idrettslag. Da var det, vant vi 2-0, og det var den gode gamle Peder Inge Våge som skåret begge måler i den kampen.
0: Ja, jeg godt Ravasens navn. Mm. Vet du hva, Svein, mitt første møte med Ravasens idrettslag, det fra en fotballkamp i 3. divisjon, altså nåværende andre. Det var i 1972, Aversnes Haugar 2-2. Den kampen gikk på Åsebøen i Kopparvik, som vel var Aversnes sin hjemmebane den sesongen. Var du på den kampen, eller fikk du ikke lov hjemme?
1: Nei, jeg var på de kampene der. Jeg kan ikke akkurat huske Haugar-kampen, men jeg husker Odda-kampen og litt sånt. Ja. Nå gikk ikke det så veldig, veldig bra for Aversnes den sesongen. De rykte jo ned igjen.
0: Ja, det stemmer.
1: Det, det var vel med dunder og brak. Jeg tror de vant en kamp, og det var den siste mot Odda.
0: Åja!
1: Og Fred Andersen brakk foten, så det husker jeg.
0: Nei, jeg husker jeg var med farmen for å se Jeg kom jo for å se Haugar der, det må jeg glemme.
1: Og den kampen mot Odda, det måtte de bære, hadde ikke båret i Kopparvik, så de måtte bære han ut på sånn gjere... Det ble kritisert i aviser etterpå, husker jeg. Og det var i 72, da var jeg 12 år.
0: Ja.
1: Så,
0: Sigmund Skjeie var keeper, og Leo Austevik skulle jo senere få store opplevelser med såkalt supervalg på den tiden, vet du?
1: Ja, Leo var nok den spilleren i Aversnes som gjorde det best på den tiden, i den generasjonen, uten tvil. Han var en institusjon og kom senere tilbake som trener og gjorde jo veldig bra der også.
0: Ja, ja. Har du forresten noen favorittspillere opp gjennom årene? Du har kanskje nevnt noen allerede, du da? Peder Inge Våge, kanskje?
1: Ja,
0: vi snakker herre fotball nå.
1: Ja, herre fotball. Peder Inge var jo den som var like gammel som en som gikk på skolen i lag oppe. Men hvis du skal til Aversnes, så var det jo Leo på den tiden, når jeg var unge, som jeg så opp til.
0: Ja.
1: Men det har jo vært mange bra spillere som har kommet der...
0: Største opplevelse da på Skjeie. Den kampen glemmer jeg aldri. Vi snakker fremdeles herrefotball.
1: Det har vært så mange.
0: Det var så mange?
1: Men liksom, den jeg kanskje husker best, det var en Vidar P. Når jeg var utsendt medarbeider fra Haugesunds avis, og skrev kampen mellom, jeg tror det var Vidar, Avaldsnes, og et lag fra Jæren.
0: Ja.
1: Men det var Lars Gautebø som stod i mål. Og han, Vidar hadde jo litt av en kanonkula, han er en fot, han skulle jo kicker i USA, vet du, i stedet for å spille Vidar Pedersen, og han smelte til fra 60 meter, jeg stod bak og skulle ta et bilde, så så du kuler komme som en kjelvann inn mot keeper, og der står keeper og gjør akkurat det, og så går han rett mellom nevene på noe i mål. Så det var en kjempeskoring fra 60 meter, med langt bak.
0: Fra 60 meter?
1: Ja,
0: du, erkriveren, hvem er det? Det er vel Torvestad, det.
1: Eller? Nei, det har vel vært Kopparvik i første rekke.
0: Okay.
1: Litt Torvestad, hvis du går tidlig tilbake, kanskje, men i den som henger igjen der, som erkriveren har nok vært Kopparvik, mest. Mm.
0: Har du noe oppbruk du husker spesielt, eller alle oppbruket i seg selv?
1: Ja, ikke noe som henger igjen av det spesielle oppbruket. Nei, ikke, jeg kan ta igjen i farten nå i alle fall.
0: Nei. Hvis du har mange oppbruk, så betyr det at du har rykt ned en del ganger.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Du, jeg tenker litt anlegg her nå. Hvordan har utviklingen vært i løpet av 50 år?
1: Den har jo vært...
0: Hva var det på Skjeie, Aversnes idrettssenter etter det i dag, men hva var det på Skjeie for 50 år siden?
1: Ja, på Skjeie for 50 år siden var det jo gamle Skjeie. Banen ble jo flyttet i år 2000 eller 2003, var det vel? Den kom vel i 1997, men så kom klubbhuset i 2003, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Ja.
1: Og da var det gamle Skjeie som lå en par hundre meter lenger vest. Så da var det jo de gamle garderobene der, og de står til nedfalls i dag. Banen blir brukt, vi har jo den der grasbanen der nå, blir brukt til enkelte kamper når det er stor belastning. Men alt er jo flyttet opp til nye Aversnes idrettssenter. Før heter det Skjeie idrettsplass, nå heter det Aversnes idrettssenter. Så har du kommet til nye klubbhuset, så har du kommet banen, så er det kunstgrasbanen, og så har du fotballhallen, som har vært veldig givende hatt, som har bygd, og den er, så det er et helt annet idrettsanlegg i dag enn det var på den tiden. Et moderne, toppmoderne idrettsanlegg, sånn som det skal være.
0: Ja. Verken så mange andre på Karmøy har fått.
1: Ja, Karmøy har i det hele tatt vært veldig flinke og bygd ut anlegg i alle år.
0: Fra herrefotball til damefotball. På 1990-tallet, Svein, og 2000-tallet, så var Haugar satsingsklubben på Haugalandet. Men så skjedde det noe. Fortell.
1: Ja, det var jo, hvis du går så langt tilbake, så var vel faktisk Avaldsnes den første klubben som hadde damelag, helt tilbake igjen til på 70-tallet.
0: Ok, før
1: Haugia. Ja, da, men det var de små av det. Mm. Og så kom jo, så har de jo ikke hatt noe sånn særlig lag ute, bortsett fra da, når de da begynte å satse på 2000-tallet,
0: ja.
1: med damelaget og det som skjedde rundt det opprykte toppserien og vant køppen og hadde tre kamper I Champions League, blant annet mot Barcelona to ganger og Lyon en gang.
0: Mm.
1: Så det var jo noe som ble bygd opp via Arne Utvik.
0: Ja, kunne det vært mulig uten han?
1: Nei, uten ingen. Han har tilført veldig mye tilslag av den av toppfotballkvaliteten som han hadde der.
0: Mm. Opprykk til eliten I 2012, med påfallende sesonger da, på øverste nivå ble det her. Du var jo med I apparatet rundt. Hvordan føltes det å være fra Avaldsnes?
1: Jo, det klart at det ble jo spist opp av det på en måte. Jeg slutta jo I FKH, for jeg var litt lei toppfotball. Jeg hadde jobbet med det I 11-12 år, ikke sant? Med ja. FKH der, og vært med på en del ting. Så jeg tenkte at nå ville jeg heller jobbe med barn og unge, men når jeg da gikk over I Avaldsnes, så begynte jo damen å komme.
0: Ja.
1: Og da ble det jo at jeg ble jo en del av det. For vi kunne jo ikke ha to markedsjefer, men vi var jo ikke så store klubber at vi var rundt det. Så det ble jo liksom toppfotball med damene da på meg, og det var jo, den tilhørigheten du får da, den jo sterk. Selvfølgelig, I og med at Avaldsnes har vært din egen klubb I alle år.
0: Ja.
1: Så det var jo mye vanskeligere å selge et damelag på den tiden, ja. Enn det var å selge toppfotball I FKH. Sånn sett så hadde jeg jo en mye vanskeligere jobb.
0: Mm.
1: For det var ikke så stor interesse for damene på den tiden. Så det var, og du trengte ikke den økonomien heller, som du trenger I dag. Altså, mm. Det jo himmelsk forskjell på det, bare på disse årene. Damefotballen har jo hatt en ruvende utvikling, spesielt de siste 28 årene.
0: Synes du oppbakkingen og entusiasmen var god på Haugalandet?
1: Ja, jeg synes det begynte å gjøre. Jeg synes det ble bedre og bedre etter hvert. Og vi var jo I media hver dag, og folk ja, hadde interesse absolutt. Rundt det. Og, mm. Men vi fikk jo, altså, men det var jo de normale 500 tilskårene på hver kamp, sånn cirka.
0: Ja, 500? Men så, ja, det var såpass.
1: Ja, det varierte jo veldig tid til Kim. Noen ganger var det bare 200, ikke sant? Ja, ja, men ja. De kom fra hele distriktet, og de kom fra Stord som var på hver kamp. Og, så det var jo litt interesse rundt det.
0: Mm.
1: Men det var jo... Det var ikke så mye publikum på toppseriekampene på den tiden, helt I 2012, 13, 14 og 15, men det utviklet seg jo, og det endte jo, det kulminerte vi jo med den kampen vi hadde mot, det var vel mot Barcelona, eller var det Lyon, der det var 5000 tilskuere
0: ja.
1: På Haugesund stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: I Champions League. Det var jo på den tiden Norges rekord for damefotball.
0: Ja. Dere var relativt tidlig ute med å mene at FKH bør overta satsingen. Ja. Var det kun økonomiske årsaker? Eller?
1: Ja, det var ja. Nok det. Det utviklet seg så fort at det klart at man hadde jo en del brasilianske spillere som da tjente på den tiden. Ja, de måtte vel ha 25 000 I året for oss, eller I måneden for oss å ha levekostnaden I Norge. Altså, mm. du må for å få jobb I Norge når du utenom EU da, så måtte du ha en viss minsteinntekt som du kunne garantere for, og den lå vel på den tiden på en 3-4-20 000, hvis jeg husker.
0: Ja, ja.
1: Så forsvant de hadde det veldig koselig I lag, og det var et veldig sosialt miljø rundt dem, for de var veldig sympatiske og kjekke jenter. Så de gikk jo til Barcelona, til Paris Saint-Germain ja. Og til Lyon og disse her, ja. Så ville de jo tilbake igjen, men bare på de to årene de hadde vært vekke, så hadde jo lønningene steget fra 25 til 95, okay, sant? Så okay. Det ble jo helt annet andre summer, og da hadde jo ikke Avaldsnes I det hele tatt råd til å ta deg tilbake.
0: Nei. Det mye fotballsnakk her nå, Svein, men ja. Vi var litt inne på det I starten her. Avaldsnes idrettslag ble jo på slutten av 1990-tallet kjent for sitt gode håndballag med det guttalaget da, som vant den landsomfattende ja. Narvesen-serien. Og Avaldsnes fikk jo fort et bra A-lag. Dette laget ble jo stammen I det første Haugaland håndball I 2000. Alexander Østevik var jo en særlig god spiller der.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Hvordan husker du den håndballsatsingen?
1: Ja, det var et veldig godt miljø rundt det, og veldig godt sosialt sammensveist gjeng,
0: ja.
1: Som skapte resultater I lag, og så fikk de et par dyktige ledere, blant annet var Odd-Henri Dahle inne I der, og la en vei for dette, og det utviklet seg veldig positivt.
0: Ja, tilbake til fotball. Avaldsnes, det var jo første lag fra Karmøy I 3. divisjon, nåværende andre, I 1972, en kamp som jeg snakket om her. Etter det har Kopparvik, Åkra, Vea og Nord flere sesonger på det nivået. kan du tänka dig Karmøy FK?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det står nok bygdene for starkt i hver for seg, ja. Til at det kan bli, men og se FKH, den onaturlige satsingsklubben når det gjelder klubber nord på øyn og ja, så det ser jeg ikke for meg. Det har jo vært umta frem på om det, men det har aldri blitt noe av. Det var noe damefotball på Karmøy som prøvde seg Karmøy fotballklubben for noen år, mange år siden, men det falt ikke ut
0: sted. Ja, og du innkalt til alt för att delta i spalt och sätta hett engagerat och du verkar inte engagerat för det projektet.
1: Nej, det tror jag inte var kulturen är inte tillräckligt för det så det är inte drivvärdigt tror jag.
0: Nej. Vi går in mot slutet Svein, men vi ska tillbaka till 2017 här. Damelaget cupfinalen säger 1-0 över Vålerengen var det väl i Telenor Arena som du självklart du var på den kampen.
1: Stämmer,
0: ja. Jag glömde att jag spurte. Målskåren var Elise Torsnes. Og det eneste fotballklubb fra Haugalandet per i dag fremdeles som Norges mester, altså cupmester.
1: Ja.
0: Det?
1: Ja da.
0: Litt var stolt over det.
1: Ja da, faktisk så var det. Og jeg husker jo, jeg ble veldig berørt av når dommeren blåste av den kampen.
0: Ja.
1: Vi var jo favoritter til å vinne den kampen. Vi hadde to cupfinaler før, mot Lillestrøm og Stabæk.
0: Ja.
1: Og der var vi jo ikke favoritter, men vi gjorde faktisk en god innsats der også.
0: Ja.
1: Men mot Vålerengen var vi favoritter, og det ble en jevnere kamp enn det vi trodde. Men så når dommeren blåste av, og man hadde ledet, for vi tok ledelsen ganske tidlig, tror jeg, i første omgang, 10-15 minutter, og da når han blåste av damen, så ble vi veldig rørt, så det var merkbart.
0: Både lettelse og glede, begge deler.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt sånn pass selskapsleker her nå. Du med på det, Svein?
1: Ja,
0: det skal jeg høre. Pleier å runde av med det. Champions League kamp mot Barca på Haugesund stadion, du nevnte det her, den ene ble jo da 0-4-tapp. Karage høyest for deg? Cupfinale säger hon eller det att spilla mot Barcelona Europa cupmästare Champions League så sent som i år.
1: Ja, jag tror jag vill säga cupfinalen för du får troféet att det var vår Norges bästa.
0: Ja.
1: Alltså har vunnit det men det är klart det hänger högt andra
0: år. Och så är det sånt att nästa år Avaldsnes idrettslag är 90 år i 2027. En tilltänkt kamp här nu. Jubileumskamp, Avaldsnes mot FKH. Kim ønsker du som gjestespiller for Avaldsnes av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard? Gjestespiller for Avaldsnes. Jubileumskamp.
1: Ja, da ville jeg hatt fine type Ødegaard. Nei, jeg måtte jo tatt Erling Braut Haaland.
0: Du tar Erling Braut Haaland?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Siden jeg spilte spiss selv når jeg var i mine grønne år.
0: Var det spiss du var? Det glemte jeg å spørre om.
1: Ja, okay. Spilte spiss, jeg tror jeg var 17 år kamper og 299 B-kamper, tror jeg.
0: Ok. Sven Heggland, jeg takker for besøket i dag, og du er velkommen igjen i morgen. Og dere lytterer, heng på!

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Riviere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter regn, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: er vi inne nok en gang i Radio Haugaland studio, og i dag, som i går og i forgårs, er Svein Heggeland gjest. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om Oddfellow.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært veldig opptatt av Oddfellow og vært medlem der i snart 30 år.
0: Ok.
1: Mm. En veldig bra organisasjon som går på å videreutvikle deg selv og bli bedre som menneske.
0: Ja. Ja, jeg måtte jo google litt på forhånd her da. Oddfellow-ordenen, The Independent Order of Oddfellows, stiftet i 1819 i Baltimore, USA da. Og Oddfellow er, som du sa, et verdensomspennende humanistisk brorskap med røtter helt tilbake til 1700-tallets London, har jeg funnet ut. Oddfellow kom til Norge i 1898, og det er også en Rebecca-loge for kvinner, og totalt er det over 20 000 medlemmer i Norge, og du, Svein, er altså en av de. Ja. Sa du noe årstall når du meldte deg inn? Du sa det var over 30 år siden.
1: Ja, ikke over, men 1995 var jeg med.
0: Ok.
1: Ja. Ja, så er jeg over 30.
0: Ja. Hva var det som gjorde du at du meldte
1: Nei, jeg ble spurt om jeg kunne være med, og så fant jeg ut litt, leste jeg litt om det, og så var det interessant. Og så, ja, siden så har jeg trivst veldig godt der i den gjengen som er samlet, og
0: ja.
1: Og ja, det har vært veldig bra. Det en verdibasert organisasjon som går på at du skal utvikle deg som menneske, være mot andre så du vil at andre skal være mot deg.
0: Mm.
1: Og det systemet der har vært med på å påvirke meg som menneske for å prøve å gjøre meg selv til et bedre menneske. Ikke andre, men meg selv i første rekke.
0: Ja. Hvor er dere av møtene?
1: Vi har i logehuset i Kopparvik, som jeg til det høye verde, som er Oddfellow-logen i Karmøy.
0: Ja.
1: Så er det fire loger her i Haugesund, som oftest er på besøk i Kjøyna og Norda.
0: Ja, passer. Oddfellow er jo, i Haugesund er jo borte i Sørøvgata.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Hvor mange kan dere møte opp på et vanlig treff?
1: Ja, det varierer, det var mye mer tidligere om året, men at det er en 20-30 stykker per møte, per loge. Det er jo fem loger her på, i Haugesund og Karmøy, så er det fem, og så er det jo i Sauda og Odda også, som tilhører distrikt 19 der, som er vårt distrikt.
0: Koster det noe, medlemskontingent?
1: Ja, da, det gjør det jo.
0: Det?
1: Nei, vi har vel et par tusen kroner i året du må betale for å være medlem.
0: Det er såpass.
1: Ja, da, og så ja. Går det til, men det går jo til drift av logehus og til litt mat og litt sånne ting når du har på møter og litt forskjellige ting.
0: Så. Ja. Ja, hvordan er et Oddfellow-møte? Hva skjer? Hva snakkes om?
1: Det er delt i to. Det er et formelt møte i logesalen med en forretningsorden som går på å minne deg på hvordan du skal være og oppføre deg som menneske og hva som er viktig for deg i livet.
0: Ja.
1: Og så etterpå så er det å ut og spise og ha det kjekt og koseligt og sosialt i sammen.
0: Du går ut etterpå?
1: Ja, da, altså ut i forværelse. Å
0: oh, ja, ja, det er samme sted. Samme
1: ja, da, samme sted, ja, samme hus, ja.
0: Ja, ok. Hva er det beste av Oddfellow? Du har sagt litt, men legg litt kjøtt på dette.
1: Nei, det beste er jo at du får en slags rettesnor på hvordan du bør være i livet, så blir du mint på det annen hver uke. At hva har du gjort for å gjøre livet bedre for deg selv og for andre? Og, ja, blir på med etisk og moralsk hvordan du som menneske bør være og hvordan du bør til deg som menneske og være mot andre.
0: Mm.
1: Det er en bagasje som du utvikler deg selv som menneske i, og hvis du er med i Oddfellow så lenge som jeg har vært med, og det er jo mange som har så mange år, så blir du nok påvirket av det, og tenker i en helhet at vi bør leve i fred og fordragelighet med en annen, og sørge for at vi passer på en annen, i stedet for å holde på som vi som mennesker gjerne oppføre oss med egoisme og du ser på den retningen som verdens situasjon er nå i retning av. Det er noe steinhakka galt en plass.
0: Ja. Jeg må spørre litt, jeg vil grave litt. Har dere høydepunkter? Finns de, eller er alt høydepunkt? Eller,
1: Nei, det er jo bare det at dette er jo som å være medlem i en annen verdibasert organisasjon, enten du er frimurer, eller du er Oddfellow, eller du er i andre tilsvarende organisasjoner. Det går jo stort sett på det samme, hvordan du skal være som menneske, og hvordan du skal være som andre.
0: Ja.
1: Og bli litt etisk og moralsk forankring i virkeligheten, og være et bra menneske, på seg. Lære deg å være god mot andre.
0: Hvor lukka er det? Er det noe hemmelig, eller?
1: Nei, det mange, så dette slites det jo litt med, men det jo ferdig med å endre seg det jo litt, for det ingenting som hemmelig. Det, du kan stort sett lese om alt i dag, vil, men så det litt som det litt ritualer i forskjellige ting, så det litt klart at det, hvis du vet om det på forhånd når du skal inn i en grad for eksempel, så du kan, hvis du vil kan du lese deg, men da får du ikke den opplevelsen av det. Så, det, så det, det, det, en åp, det egentlig åpent og det, det meste.
0: Selv et godt gammelt møte.
1: Er
0: det tausesplikt?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt.
0: Nei.
1: Det kanskje noen ting som du ikke skal si, fordi at det skal du oppleve når du har gått et år, og så får du en ny grad, ikke sant? Og da sier du ikke hva som skjer i den graden, for det skal være en opplevelse på en ny måte for deg for å videreutvikle deg som menneske.
0: Mm. Jeg sa vel at det var over 20 000 medlemmer. Kan en melde seg ut?
1: Ja, selvfølgelig. Og nå kan jeg melde seg, tidligere måtte du bli foreslått som medlem, og tatt vekk i dag. I dag kan du ringe opp til nærmeste fellowmedlem og spørre, jeg ønsker å bli medlem.
0: Og de holder?
1: Ja. Ingen problem.
0: Nei. Hvor lenge har det vært en sånn ordning, for jeg mener det ikke så mange år siden du måtte bli foreslått?
1: Nei, det kom vel for en 6-7 år siden.
0: Ja, ikke sant? Ikke lenger enn det, nei.
1: Men det hadde ikke vært noe problem tidligere sånn sett,
0: heller,
1: for da kunne du hørt at hvis du visste det var noen som ville blitt medlem, så hadde de bare fått det inn til å stille seg som fadder foran, så hadde det jo gått greit.
0: Ja.
1: Men det er veldig bra at det er blitt åpnet og blitt fornyet sånn at det er transparent, at det kan se hva som foregår. Liksom.
0: Ja.
1: For det har jo vært tidligere, når du går tilbake igjen, så har det vært litt, sånn, litt hemmelige sånne organisasjoner, så blir det sett på som litt negativt.
0: Jeg kan snakke det, Jørgen.
1: Men så lenge du ikke vet om hva det er, så blir det ofte litt mystifisert,
0: ja.
1: Så tror de at det er dette ene her og sånn og sånn.
0: Ja.
1: Og så er det bare egentlig hvordan du kan bli et bedre menneske og få en egen positiv utvikling som menneske.
0: Ja. Før så måtte en jo, dette var sånn som jeg googlet meg frem til, det måtte være fullt 21 år og bli foreslått av to eksisterende medlemmer da.
1: Ja, stemmer det.
0: Og
1: Men nå er det jo åpent, og nå tror jeg faktisk den grensen er satt ned til 18.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og så var jo opptakskravene annerledes da i Baltimore i 1819.
1: Ja.
0: Jeg skal fortelle deg det, at den første amerikanske avdelingen, den ble startet på en pub av 5 engelske innvandrere.
1: Stemmer det.
0: 3 båtbyggere, 1 vokalist og 1 komiker. Ikke akkurat fellesnevnere der.
1: Nei.
0: Finns det noen fellesnevnere i dag? Finns det en typisk Odd Fellowen?
1: Nei, ikke noe sånt. Du har ikke noe yrkesmessigt eller noe sånt. Folk fra alle grupper og alle samfunnslag kan være medlemmer i Odd Fellow i dag.
0: Alle kan?
1: Ja. Og det er alle. Der er alle også, for å si det sånt. Før var det mer, kanskje, at hvis du går tilbake på 50-, 60-, 70-tallet, at det var mer høyere utdannet eller sånt som var med, men det er helt utvattnet i dag. Den type er vekke.
0: Nei, ja.
1: Så her finner du alle samfunnslag.
0: Ja.
1: Prest og klokka og alt som og alle yrker.
0: Ja, og markedsjefer og...
1: Ja, og markedsjefer.
0: det baseres jo på motto vel fremdeles. Vennskap, kjærlighet og sannhet, gjør du ikke det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Vennskap og kjærlighet kan en vel forenes om hva er for noe, men sannhet... Hvordan kan en kreve, hoppe seg, opsjon på den?
1: Nei, men...
0: Altså, hva legger du i sannhet?
1: Nei, men altså, det å være sann er jo grunnlaget for alt.
0: Ja.
1: Hvis du ikke er sann ut fra ditt eget ståsted, så nytter det hverken med kjærlighet eller andre begreper. For sann i din fremtreden og sann i din væremåte er jo grunnlaget for alt.
0: Det betyr det at du skal liksom være deg selv, eller skal du ikke lyge? Eller hva
1: er det du? Ja, ikke lyge og ikke være sann i din fremtreden mot andre mennesker. Og,
0: skal ikke lyge?
1: Så kan du si at i dag er det jo blitt sånn at hva er sannhet og hva er løgn lenger? Altså, du,
0: fake sånn, news.
1: Sånn som du hører på nå, men hvis du går ut innenfor deg selv og fra din egen samvittighet og tar utgangspunkt i den, så tror jeg du vil komme veldig langt med å være sann i ditt grunnlag og det du står for.
0: Mm.
1: Så kan det selvfølgelig være avviktig, men det meste er jo selvfølgelig at det gode i mennesket, du dyrker det og tar frem det, og så må du forhandle utifra sannhet utifra det.
0: Ja. Er det noe du foretar deg, Svein, i det daglige, eller i hvert fall ofte, som du ikke ikke hadde gjort dersom du ikke var en Odd Fellow?
1: Nej, det går mer på at jeg tenker på at jeg det, og så blir jeg til stadighet påminnet hvordan jeg bør være med å opptre mot andre mennesker. Og når du til stadighet blir påminnet om det, så vil det trekke inn i deg og bli en del av grunnlaget ditt. Det jeg veldig glad for.
0: Ja.
1: Å være ærlige, redelige og skjeplige mot andre mennesker. Og så vil du selvfølgelig finne folk som er motsatt. Og det finner du i alle samfunnslag. Altså, fylde personer som gjerne ikke er det. Og litt sånt. Og, men så lenge du gjør et forsøk på å bli et bedre menneske, og bruke de grunnlagene, de verdigrunnlagene som Odd Fellow-orden bygger på, og når du dør til stadighet med mynt om det, så tror jeg det vil påvirke deg, og forhåpentligvis vært med å forme meg som et enda bedre menneske.
0: Ja. Du er kanskje gladere og klokere når du går fra møtene da, i forhold til når du kom?
1: Ja, det er alltid kjekt, for det blir så sosialt og gøy og positivt. Og du snakker ikke negativt om en annen, selv om du vet, vi har alle mennesker en slags ballast med oss på godt og vondt, men vi trenger ikke alltid nevne de negative sidene, for de vet vi om, og det, så lenge du styrker mennesker med å være positiv og prøver å være, ha en positiv tone overfor dem, så tror jeg det vil gjøre både deg gladere og verden til den bedre stedet.
0: Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal få noe å bryne deg på i dag også. Du sitter på venteværelse hos lege eller tannlege. På bordet ligger to blader. Odd Fellow-bladet, som vel heter De tre kjedeledd. Og Se og Hør. Hva griper du?
1: Da griper jeg. Da er det ikke så vanskelig.
0: Da er det ikke det?
1: Da hadde jeg tatt De tre kjedeledd.
0: Du hadde tatt det?
1: Ja, det. Ja,
0: kunne det forresten lugge fremme på en sånn venteværelse, eller?
1: Ja, selvfølgelig kunne det det.
0: Oh, ja.
1: Det er mye artikler om etiske poster og etiske historier, så du kan lære det. Ja,
0: ja du går ikke i Se og Hør Fellow her.
1: Nei, ofte så får du jo De tre kjedelighet tilsendt hjem.
0: Ja, det var det jeg trodde.
1: Men når det gjelder Se og Hør, så er det den type journalistikk som jeg var opptatt av i mitt
0: liv. Det var ikke det.
1: Nei, det var mer den brede samfunnsdekkende journalistikken som dessverre er forsvunnet i dag. I dag er det klikk og Facebook.
0: Men det var en annen historie.
1: Det var en annen historie.
0: Svein Heggeland, takk for besøket. Og du er selvfølgelig velkommen igjen i morgen. Du skal få lov å bli glad og klokere når du går ut herifra i dag også, uten å være på hotellmøte.
1: Ja, det høres kjekt ut.
0: Ja, og velkommen igjen i morgen. Og så dere lytter her, heng på!

0: Morgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: er vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Svein Heggeland er ukens gjest i Spalt og Engasjert, og i dag har du valgt et tema som jeg må lese her. Etisk post, skråstrek, tanker, taler og skriving. Her må jeg spørre både hvorfor og forklar.
1: Ja, jeg liker å sette ned og filosofere og tenke over problemer og temaer som for oss, og skriver jeg litt om det, etiske poster. Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? Hvorfor syter vi og klager når vi sitter på verdens ytterste gren og spør og ser på andre plasser i verden hvordan har det? Allikevel så er suttring blitt et folkesjukdom. Det undrer meg. Verden, vi har det så godt å leve på verden. Men så jeg filosoferer litt om det, og så skriver jeg en del ting om det, og har en del etiske poster og noen foredrag den og vann innimellom.
0: Og moral da?
1: Moral, etikk, ja. Stiller ofte spørsmål, hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?
0: Ja.
1: Vi har verdens dårligaste helsevesen, vi har verdens dårligaste veier, vi har verdens dårligaste politikere, sant? Og vi har ikke minst verdens dårligaste skole. Det er jo dårligt alt.
0: Ja.
1: Men så ser jeg ikke annet enn at Norge og Nordens land her blir kåret til verdens beste å leve i gang til gang. Hvorfor klager vi? Hvorfor syter vi? Hvorfor stiller vi spørsmål? Fordi at egoismen sannsynligvis er blitt for stor, og at vi har tatt overhånd fullstendig, dessverre.
0: Du er tydeligvis et tenkende menneske, har jeg funnet ut her. Når ble du det? Altså, var det ved en viss alder, eller var det ved en konkret hendelse?
1: Nei, det har vel vokst frem hele tiden. Jeg ble tidlig interessert i journalistikk, og tidlig jobbet som redaktør, og begynte å skrive noen ledere og litt sånne ting, og så har det bare vokst frem generelt. Det er en del ting med livet som gjør at vi mennesker bare syter og klager, og alt er negativt, og dette har jo forsterket seg veldig med den slagmarken som Facebook er blitt, med kommentarer og alt, og det er rett og slett litt skremmende, og jeg prøver litt som prøver å ha noe motvekt til det. Men det er ikke alltid enkelt.
0: Nei. Nei, du er litt inne på det. Så Norge er jo angivelig et av verdens beste demokratier, og hvert eneste år, helt i toppskikt av verdens lykkeligste land å bo i. Finland er jo noe en del av. Litt merkelig nok kanskje, men ja. Men hvorfor tror du likevel at folk klager og syter sånn? Er det et ego?
1: Ja, det er nok egoismen. Mye vil ha mer, dessverre. I stedet for å være tilfreds med det vi har, så skal man stadig søke et noe mer og mer.
0: Ja.
1: Kanskje vi skulle stoppe opp og tenke alt dette. Hva trenger jeg noe mer nå egentlig? Hva er det? Du har ikke før kjøpt deg en ny bil, og så higer du ut. Hva er det neste jeg skal kjøpe? Finne roen og tryggheten høre etter sin egen indre stemme, som er samvittigheten, så tror jeg man hadde fått mye større ro og mye større kjærlighet og omsorg for en annen, i stedet for å ha denne gjerne evindelige egoismen som til stadighet kjører kollaps med oss, for å si det sånt.
0: Er det over 50 år med oljerikdom som gjør at vi mister perspektivet, tror du? At vi synes vi burde hatt det enda bedre?
1: Nei, jeg er ikke sikker på at det har med olje å gjøre, men ja, vi har hatt penger, men samtidig så ser du jo på at Norge og kanskje de skandinaviske landene har utviklet demokratiet på en annen måte. Vi har jo aldri hatt adel her i landet. Norske adelloven ble vel avskaffet i 1821, rett etter grunnloven ble dannet, at det var ikke adel i Norge, og da ser du på måten vi har bygd opp landet på, måten vi har omsorg for å tenke på andre, og ta vare på andre, er kanskje litt spesielt med den norske folkesjelen, jeg vet ikke.
0: Mm.
1: Men vi må ikke bare ta Norge her, for dette er jo et... Det nordiske landet har vel vært... er vel oinne der, selv om det er kulturforskjeller, så tror jeg. Men hvis du ser på den høyre vridningen som har skjedd i politikken de siste 20 årene, så er det en litt tanke, ikke den vanlige, enkle høyre vridningen, men den ekstreme.
0: Ja, jeg forstår.
1: Som gir seg utslag i det som ser i USA nå med Trump og litt uvirkelige greier der.
0: Hva er det verste du hører at folk klager over? Altså, har du noen eksempler? Altså, vi ser bort fra Vere.
1: Vere skal ikke ta det, sier jeg. Det skal jeg syte deg selv.
0: Har du allerede sagt det verste? Du nevnte jo veier og helse.
1: Men tenk deg om. Altså adelig klag, det er klaging på skolen, det er klaging på veier, det er klaging på politikere, det er klaging på helsevesen, det er klaging over hele linjen på liksom, stopp opp og tenk litt, det må jo være noe veldig, veldig bra allikevel, siden vi har nådd den standarden vi har, og så kan du si, ja, men du kan takke oljerikdommen for det, ja, jeg tror ikke den er så mye å takke for, ja det har jeg nok gjort sitt og hatt et fundament på det, men det er den indre delen av mennesket og måten nordmenn ser på livet på en litt annen måte, tror jeg, enn mange andre gjør, nå sier jeg nordmenn, jeg mener i Skandinavia nordmenn, men som har litt annen kultur, kanskje.
0: Men synes du det er rart og upassende at folk klager over dårlige veier?
1: Ja, det,
0: veier også?
1: Ja. Ja, fordi at selvfølgelig, du kan aldri få et helt supert samfunn, og det vil alltid være feiler og mangler, og det skal vi prøve å rette på deg, men du må sette det inn i en kontekst, altså, og se på hvordan lever vi her, hvordan har vi det, og jeg tror vi, hvis du hadde sett, du blir aldri rike på penger og æremakt.
0: Nei. Men du selv, klager du aldri ved noe?
1: Jo, det gjør jeg selvfølgelig, men det gjør jeg jo. Men jeg prøver nok, jeg tror nok, når jeg tenker litt mer etter, og så søker hvordan jeg hopper aldri på, i hvert fall, for noe å snakke om de som jeg sutrer nå, det er jo de som kanskje er det mest ute og sutrer mest, men jeg tenker i hvert fall litt etter og spør, hvordan har jeg det egentlig? Ja. Og hvordan skal jeg selv få et bedre vil? Hva er lykke?
0: Ja.
1: Sant? Lykken må jo komme innenfra. Ja. Utenfra lykke er jo ikke når Avarsens vinner 2-0 og vinner skåret, ja, det er en jubelbrus men det er ikke den lykken vi snakker om her, for den detter fort av når andre lager utlignet til 2-2, så er jo den forsvunnet, men lykken er jo hvordan du har det i livet og hvordan du, den som kommer innenfra,
0: lykken er Henrik Kroge i 1971 med Ludvig Grand Prix,
1: lykken er ditt og det
0: er Du, Svein, du både skriver og holder foredrag og taler om moral og etikk. Hvor skriver du artiklene?
1: Nei, det sitter jeg hjemme og filosoferer, ja, bare skriver inn i tankene mine.
0: Ja, men hva som medium?
1: Nei, det er jo mye. Jeg har en del i Odd Feller, blant annet.
0: Ja.
1: Og så har jeg blitt spurt om andre plasser, så kan jeg holde det. Så det blir jo litt grann. Jeg har en 100-tals etiske poster som jeg har skrevet om forskjellige
0: ting. 100-tals?
1: Ja, det har jeg nok etter klart etter disse årene. Så har jeg liggende sted.
0: Oi.
1: Og så leser jeg litt andre ting om, jeg leser jo litt om dette spesielt også, ja.
0: Hva respons får du?
1: Jo, det er positivt, det er stort sett.
0: Mye enighet?
1: Ja, du får jo stort sett alltid positivt når du har hatt et foredrag, for det er jo de fleste der, så er det noen som er uenige selvfølgelig.
0: Ja, du nevnte at du holdt talene i Odd Feller.
1: Ja.
0: Bare der, eller har du andre publikummer?
1: Nei, jeg har hatt på andre ting, taler og litt sånt ord rundt dette, men det er jo helst Odd Feller, for det er der jeg bevandrer meg mest.
0: Hva er hovedformålet ditt da? Er det først og fremst å få tømt deg, eller har du et klart mål med å påvirke, eller altså folks tenkevaner da?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har hatt dette, og så har jeg blitt spurt flere ganger om å ha videre, men det er vel kanskje litt at du har fått sagt dine meninger, sagt tankene dine, men det er klart jo du vil jo påvirke det. Det er i hvert fall poenget å få folk til å våkne opp litt. Ikke kaste seg på den bølgen med syting og klaging og negative ting, og liksom tenke litt mer etter, og sette mer i sammenheng. Hvor er det vi er henne? Hva er det vi har, og hva er det vi trenger å sette verdiene foran egoismen.
0: Det er jo litt forskjell på moral og etikk. Altså, moral er jo faktiske handlinger og holdninger i hverdagen, og etikk er teorier om hvor en stiller spørsmål ved hvorfor noe er galt. Hvem vil du adressere ansvaret til for at det biter seg fast et slags faktum at alt går galt i det norske samfunnet? Hvor vil du adressere ansvaret?
1: Hvert enkelt menneske.
0: Og selv?
1: Ja, selv, ja, som stadig vil ha mer.
0: Ja.
1: I stedet for å være fornøyd med det vi har, og ta care av det. Men en gang vi får noe nytt, så skal vi ha noe nytt igjen, og så må vi gjøre det, og så får du den der pustingen litt. stoppe opp, tenke litt etter, lytte til din egen samvittighet, hva trenger jeg egentlig?
0: Ja.
1: Og den egen indre stemme som er samvittigheten.
0: Mm.
1: Og høre litt, i stedet for dette her hastverkets tyranni som jeg lever i, det fører
0: alt. Hastverkets tyranni, det har fant du opp et nytt ord.
1: Ja, jeg har brukt det en del ganger, hastverkets tyranni. Fordi at vi lever jo i hastverkets tyranni.
0: Ja.
1: Det går jo på, vi presser jo kroppen på første gir på, i 80 kilometer. Det går galt det.
0: Ja.
1: Det vil til slutt kolla vippen der, altså.
0: Hva er den aller viktigste arenan for å tenke etikk og moral? Er det i det offentliga rom? Er det arbeidsplassen? Er det på privaten?
1: Overalt.
0: Overalt, faktisk, ja.
1: Overalt, altså, du må tenke litt og spørre deg selv, hva er det vi er på vei til? Hva er det vi gjør? Og du må starte med deg selv, for det blir aldri noe endring hvis du ikke starter med deg selv. Nei.
0: Så det er den korte oppskriften, det på å framstå noen prosent mer positiv?
1: Ja.
0: Mm, ok. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men nå skal du få lov å klage. Hva vil du klage på? Bompenger eller bensinpriser?
1: Jeg har elektrisk bil, så det må bli bompenger, men jeg synes det er greit med bompenger, selv om jeg ikke hadde hva jeg mener det.
0: Du var ikke med, du hadde ikke sånn merkelapp, klistremerke bak på bilen du, og sånn som Simon
1: nei,
0: Kåk hadde?
1: Nei.
0: Ja til bompenger?
1: Ja, og nei, det hadde jeg ikke, men jeg var ja til bompenger.
0: Det var ja til bompenger?
1: Ja, ja, ja.
0: Men da velger du å klage på, du må vel klage på en av disse nå? Ja, du må klage nå?
1: Da må det bli på bensinpris, står det.
0: Du klager på bensinprisene?
1: Ja, jeg føler meg, jeg klager
0: ikke. Ja, du har valgt bensinprisen. Og så et spørsmål igjen. Vi skal inn til noen gamle, gode, komiske tv-skikkelser her. Hva for en komisk norsk rollefigur hadde best stil over klagingen og sytingen sin? Nå kommer to alternativer som jeg skal si litt om. Det ene er Stutum, det er jo alias Bjørn Sandor. Han var der med evige klaging og syting, og var dessuten, han var fordomsfull, vil jeg si. Den andre er Marve Fleksnes, alias Rolf Esenlund. En klassisk kverulant som klagte og søyt over såvel systemet, samfunnet og ikke minst andre folk. Hvem hadde mest stil over klagingen sin? Stutum eller Marve Fleksnes?
1: Jeg likte jo veldig godt Marve Fleksnes, men jeg tror Stutum hadde mest stil over det, for han hadde en hadde en linje som han kjørte hele tiden.
0: Han hadde en linje.
1: Og så hadde han snert i den der kommentaren sin også, så jeg går for Stutum.
0: Og han var rappkjeftet.
1: Han var det.
0: Du fikk nesten ikke sjans å tenke deg om. Mm. Ja, han klagte på.
1: Han var god.
0: Ja, så du velger Stutum med stil.
1: Ja.
0: Ok, Svein Heggeland, du skal få gå ut av studio her. Hva var, det er det ordet du sa tidligere her nå.
1: Hastverkets tyranni.
0: Hastverkets tyranni?
1: Ja.
0: Du går ikke herfra med det?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det har jeg lagt bak meg for lenge tid. Selv kan jeg bli stresset av et ego, det må jeg bare si. Men,
0: okay.
1: Men generelt så er hastverkets tyranni noe negativt, så vi må stoppe opp litt, tenke litt etter og spørre hva.
0: Jeg lurer meg på om Radio Haugaland her er den første medie som oppfanger opp det ordet.
1: Det
0: uansett, takk for i dag og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lytter her også.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer I jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner I gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv I motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder I Europa, spesielt I Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
4: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident I NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere I idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting I fremtiden.
3: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør

0: Levere, presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.

0: tilbake for siste gang denne uka med spalte og engasjert på Radio Haugaland, og det betyr siste oppmøte til Svein Heggeland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, lokalpolitikk skal vi snakke om I dag. Hvorfor det?
1: Jo, for jeg har vært engasjert I lokalpolitikk I de siste 11 årene.
0: Ja.
1: I Karmøy.
0: Du kom inn I, var det 2015?
1: Ja.
0: Og det var for Arbeiderpartiet?
1: Arbeiderpartiet,
0: ja. Ja, hva var det som gjorde at du sa ja til en sånn oppgave?
1: Nei, jeg har jo alltid vært samfunnsengasjert og vært opptatt av spesielt den brede... Når jeg var redaktør, så var jeg veldig opptatt av den brede samfunnsdekkende journalistikken, og det omfattet jo hele samfunnet. Så når jeg ble spurt om å være, så sa jeg ja til det.
0: Ja. Og partivalget AAP, hvor opplagt var det?
1: Jo, det nok det partiet jeg har hatt mest sympati med og stemt mest I alle år, men jeg har nok vært innom Høyre en liten tur over og ligger... Jeg nok I grenseland der,
0: men... Ja, statsministeren vært opp
1: innom Høyre. Ja, det var mye. Men for meg nok den Arbeiderpartiets politikk, den som ligger nærmest opp til meg og det synet jeg har.
0: Mm. Og ved forrige lokalvalg, som da var I 2023, så ble du valgt inn som vara da, I Karmøy kommunestyre.
1: Stemmer det.
0: Det betyr at du etter hvert har, som du sier, vært 11 år. Hvordan har det vært?
1: Jo, det har vært kjekt og moro, og jeg har vært, jeg hadde et ønske om å være med I friluftsrådet, og der,
0: ja.
1: Har, jeg vært, der, fikk jeg, der har jeg vært med nå I 10 år, og det har vært veldig givende, så veldig interessant.
0: Det det brenner mest for da?
1: Ja, for det, altså, for det, som, det arbeidet som friluftsrådet gjør, friluftsrådet Vest da, som omfatter kommunene fra Fitjar I nord til Bukken I sør, gir veldig mye positivt arbeid med tilrettelegging av løyper, turløyper, og opprettholde friluftsområder, og rydde opp og passe på. Og det. Så det veldig positivt arbeid som blir gjort, og det synes jeg veldig samfunnsnyttigt, og det ja, veldig positivt.
0: Mm. Og det veldig mange friluftsområder også I Karmøy.
1: Ja, I Karmøy det en god del, men det har jeg faktisk ikke I hoved akkurat nå, men Nei. Jeg vet at det 118 friluftsråder fra Fitjar I nord til Bukken I sør.
0: Okay.
1: Så det masse å holde styr på.
0: Føler du at du har fått gjennomslag for noe konkret? At du har fått satt et slags stempel på noe på de 11 årene?
1: Ja, I fjor så hadde vi jo kampen om Håvik skole,
0: Ja.
1: Der ble jeg jo veldig engasjert fordi at vi hadde gått ut for sist valg med en egen brosjyre det med to som var fra Håvik jeg vet at vi skulle jobbe for å få den men så var det jo folk I grupper hos oss som mente at den burde legges ned men da var Inger-Lise Kolstad og meg I bresjen for det og sa at dette kan ikke vi gjøre vi har gått til valg på at vi skal bevare Håvik skole og da så lenge det står på partiprogrammet vårt så kan ikke vi gå og si at nei, nå skal vi legge ned hovedskolen, når vi bare to år I forveien sa at nei, vi skal kjempe for den.
0: Mm.
1: Da måtte det ha vært fjernet fra vårt partigruppe hvis vi skulle ha gjort det I dette tilfellet.
0: Ikke du opprinnelig fra Håvik også? Eller?
1: Jeg fra Håvik,
0: ja. Ja.
1: Så jeg var jo nødde for å stå på det som jeg hadde sagt
0: gått ut. Ja.
1: Selv om du kanskje kan vurdere om avvarselsskolen et alternativ.
0: Ja.
1: Det kan jeg være med på å vurdere, men så lenge vi hadde sagt det til våre velgere, så må du stå for det.
0: Ja.
1: Da kan du ikke dolke deg I ryggen.
0: Det noe som har overrasket deg, enten positivt eller negativt?
1: Jeg synes jo at politikken å snirkle seg litt frem. Jeg en mann som sier det jeg mener, på godt og vondt, og det gjør en ikke I politikken. Det skal du frem opp og frem så må du liksom snirkle deg frem og det ikke helt meg så det har vært litt negativt så jeg overrasket over den situasjonen som har oppstått I Karmøy kommune med forholdet mellom administrasjon og politikerne som har vært veldig negativ det synes jeg mesteparten av skyld må politikerne selv ta fordi at de slenger ut på påstander og uten å tenke seg om I det hele tatt
0: ja.
1: Så det samarbeidsformen så burde gjøre mye, mye bedre
0: Ja, for sett utenfra så har det vært veldig mye støy I Karmøy-politikken ja. Media har fokusert på støy både I saker og mellom partier og mellom personer.
1: Ja,
0: hva skyldes dette?
1: Jeg tror det skyldes at det ulike folk som blir valgt inn og som gjerne ikke, jeg skal være forsiktig med å si det, men Det bør i hvert fall komme til en enighet og sørge for at administrasjon som legger frem sakene på en måte blir ikke skalt av alt med, som enkelte politikere har gjort. Det har vært enkelte politikere, synes jeg, som har gått alt for langt for å, kanskje mer for å fremme seg selv enn å fremme saken.
0: Og her får vi jo selvfølgelig masse navn nå.
1: Nei, det får du ikke av meg.
0: Nei, ok. Men hvordan har dette påvirket deg da?
1: Det overrasker meg at det er sånt. Vi må oppføre som voksne folk enkelte ganger, og det er det enkelte politikere i Karmøy som ikke har gjort, synes jeg.
0: Men hvordan har dette påvirket deg?
1: Jeg ble lei og trøtt og liksom sånn og sånn. Heldigvis har jeg har ikke vært delaktig i kommunestyret så mye de siste årene. Jeg har vært med på noen varemøter.
0: Ja.
1: Jeg sa at det eneste jeg ville ha var friluftsrådet, det har jeg fått, og det har vært veldig givende. Det har vært veldig positivt. Mm. For der har du hatt ingenting av de folk. Nei. Det er stort sett folk med heil ved. Så då undgår du dette her konfrontasjonene. Men fra mitt ståsted så synes jeg at det er et dilemma for Karmøy kommune, at det er så stor avstand mellom politikere og administrasjon.
0: Mm.
1: Og mesteparten av skylder der må, synes jeg, politikerne ta. Så det blir sikkert noen andre som mener motsatt, så blir jeg sikkert hudflettet når jeg kommer ut på gata jeg har sagt. Men jeg sier det jeg mener, så får andre
0: vurdere. Du, Karmøy kommune er jo nå blitt vel 60 år. Før sammenslåingen til Karmøy så var det 7 kommuner i din aller første leveår, blant annet, Svein. Så var Avaldsnes en egen kommune.
1: Ja.
0: Merker du en rivalisering mellom byer og tettsteder i Karmøy når saker skal vedtas?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes at det er en skjev fordeling av kommunestyrerepresentantene med at det er alt for mange som kommer fra sørparten av øyne, og de har vært flinke og fått frem sine egne, mens man nord på øyne er det for lite politikere som er med, og det påvirker også politiske beslutninger, synes jeg.
0: Mm. Kommunestyret vedtok i 2023 at det nye kulturhuset skal ligge i Kopparvik. En ombygging og utvidelse da av dagens kino- og bibliotekbygg. Men så var det dette med økonomi. Hva er stå i dag i kulturhusprosjektet?
1: Nei, jeg tror nok den er lagt på is litt foreløpig.
0: Ja.
1: At det er sånn som økonomien er nå, så er nok det vil komme et kulturhus. Det er jeg overbevist om, og ikke så langt nær, ikke fjern fremtid, holdt jeg på å si, men jeg tror ikke, men akkurat nå, sånn som situasjonen er, det er så mye som vi må kutte ned nå, så tror jeg at det må legges litt på is, eller ta det litt mer rolig.
0: Ok. Politikere er jo en utsatt gruppe for hets og skikanering på nettet. Hva vil du si til de som har lyst, men kvier seg til å gå inn i politikken?
1: Oi.
0: Er det du vil si? Oi, ikke
1: ja,
0: gjør det?
1: Nei, hvis du ikke har lyst, så må du ikke gå inn.
0: Nei?
1: Nei, altså...
0: Jo, hvis de har lyst.
1: Ja.
0: Ja, men ikke... De kvier seg på grunn av at det blir utsatt for
1: ja,
0: så mye.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ja.
1: Til og med i lokalpolitikken, så vi ikke skulle hatt sånne ting, så kan jeg forstå det, men du må liksom bare heve deg over det, og så må du stå for de meningene du står for, og så er det ikke sikkert at du har rett, men du mener noe, så er det ikke, noen ganger får du rett, og noen ganger får du feil, og sånt er det bare.
0: Er det noe du er skuffet over at dere i Karmøy ikke har klart, for eksempel prosjekter? Er det noe du kan peke på som det var noe synd at det ikke ble noe av?
1: Nei, det er jo kulturhuset som er en viktig institusjon som kommer, for det har med musikkskole, det har med alt å gjøre, så det må komme, men samtidig så må vi ta til vet og sørge for at det må komme når vi har skikkelig råd til å bygge det.
0: Ja.
1: Så får vi bygge det opp og søke mange år det tar, for det kommer, det går vi bevisst om.
0: Ja.
1: Og det er rett plass å ha de kopper, ikke, som er midt på øynene.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal jo selvfølgelig få en utfordring i dag også. To faktisk. Ja, jeg gleder meg her. Gleder du deg?
1: Ja, vi hører hva som kommer først.
0: Nå skal du høre. Du, det planlegges en gigantiske ballsal i Karmøy. Noe alla Donald Trump vil ha ved det hvite hus da. Økonomi og alle nødvendige vedtak er gjort. Det gjenstår kun vedtak i kommunestyret om sted. Hvor skal ballsalen ligge? Avaldsnes eller Torvestad?
1: Ja, da må det bli Avaldsnes.
0: Det blir Avaldsnes?
1: Ja.
0: Da kommer ballsal der, ok?
1: Det ligger mest sentralt.
0: Hvis dette alternativet nummer 3 hadde vært ingen av stedene, Har du sagt då? Du vill ha en travassist eller vill du ha sagt att det med trängning?
1: Nej, då, alltså, jag går i förutsättning att veta att han är byggd.
0: Ja, ja, ja.
1: Att den ska byggas. Alltså, ja. Att, och kan han då ska plöja? Nej, då måste han placerat mitt på öjna. Sånt i kopparriktiga områden.
0: Nej, men det är faktiskt alternativt. Ja, avassist eller travassist?
1: Nej, då är det avassist för det är mest centralt. Travassist blir ju mer nord på öjna. Sånt att
0: det kommer en begrundsåg.
1: Ja, alltså, ja, du måste liksom driva ting, kultur och så, någon vill ha ockra.
0: Ja.
1: Men det är ju naturligt att det hamnar i kopparriktiga, för det är då det är ju trots allt kort väg från Åkrabuen, ja, och det är mer mitt på öjna.
0: Ja. Alltså Balsan kommer den i avvarsnästen.
1: Ja.
0: Mm. Och så ska vi se mot valg i 2020. Kim vill Arbeiderpartiet ha flertal sammen med Fremskrittspartiet eller Karmelist då? Då får du flertal sammen med ett av dig. Kim vill du ha?
1: Ja, då har jag tagit Karmelist då, tror jag.
0: Du tar Karmelist då?
1: Mm-hmm.
0: Ja, säkert någon så glad för att höra detta.
1: Ja, men jag är allt för långt ifrån Fremskrittspartiet sin politik.
0: Ja,
1: som inte syns det är, ja, det, eller det är nog, faktiskt nog positivt med den för all, ja, del, men generellt så ligger det allt för långt till höjre.
0: Ja. Och du själv då? Blir du med en i valg från 2020?
1: Det är jag usikker på, men ja, förelöpig så har jag gett ett ja till att stå på listor.
0: Ja.
1: Men jag måste ha en, det är inte ändligt kan man. Listor ska inte läggas fram för i november, så jag har lite tid på mig att tänka mig på.
0: Ja.
1: Så får man se.
0: Men chansen är större för att du fortsätter med ett värv i Avanses idrottslag än...
1: Det är långt större, ja. Selv om jag nu blir pensionist.
0: Okej. Okay. Ja, Sven Hegland, tack för besöket denna uka.
1: Tack för det.
0: Ja, och dere lytterar, dere vet att nästa uka har vi en ny gäst här. Tack för oss.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
2: Ro!
3: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
1: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Brasil vant 3-0 over Haiti. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almiron rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass i Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
0: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest i dalen 26. og 20. juni.
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele

0: kjører med tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: fjerde, presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet delvis skya, sørlig, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på
4: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: misunderstood.
1: Vi er klar for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Brasil vant 3-0 over Haiti i fotball-VM. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Mala på, mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Levere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Det venter skya, sørlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Sist uke så sa vi hot or not på 3 pluss 3 poeng forrige helg, og det ble det.
1: Og det ble det. Damen har en kamp igjen før ferie, og den ferien ble lange. Herren har 2 eller 3 kamper igjen.
0: Åja.
1: Men helgens kamp, ja, mot Bodøglimt, 2-1 lørdag. En straffeskåring redda en dårlig FK-dag egentlig. Men det holdt, og herrene søndag 4-1 mot Ranheim. Ja, nå begynner jeg å lure om det skal bli toppstrid.
0: Ja, det kan det fort bli.
1: Ja.
0: Men er vi avhengig av disse her to spissene våre?
1: Vi er avhengig av å score mange mål, for det går inn mye bak. Ikke,
0: det gjør,
1: så,
0: det,
1: ikke så mye denne gangen, men liksom, hvis du legger lister på å score 4 selv, så tror jeg du vinner de fleste kampene.
0: Ja. Så du satser på at det blir 4 mål nå?
1: 4 mål i kampene som kommer.
0: I rett retning.
1: Oi, 4 forrige helgo.
0: Ja da.
1: Ja. Ja. Eller forrige serierunde, rettere sagt. Ja, nei, så det ser lyst ut.
0: Og nå er det skadesituasjonen mye bedre igjen?
1: Ja, nå begynner de fleste å komme på plass, og det har jo ikke vært så gale heller, men du har jo hatt viktige spillere ute. Petjo hadde en inntreden da, men skal ikke være for sikker på å få plass i startelveren, for Erik Wieland Andersen, han leverer.
0: Ja, ja, det faktisk.
1: Ja, og det er gledeligt.
0: Ja, det er voldsomt som han står på.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Han har en lokal djervgutt, og hadde faktisk ikke skåret hat-trick på A-laget til djerve en gang.
0: Nei.
1: Så gjør han det her altså i Obos.
0: Ja, men du ser det flere spillere som på en måte har vokst denne sesongen i forhold til fjoråret.
1: Ja.
0: Sori var mer anonyme tidligere. Nå er han jo helt fantastiske.
1: Ja.
0: Så her skjer det ting.
1: Kom ikke på skåringslista den gangen. Han hadde et knallskudd i stolpen, men de skåret 4 mål uten han noe, altså, at han kom på skåringslista der.
0: Ja.
1: Så nå er damene på 8. plass, og herrene på 3. Og helgen er det nok en viktig runde. Da avslutter damene sommerferien, altså før sommerferien, med borte mot Molde.
0: Mhm.
1: Som jeg har tippet...
0: Nedrykk for?
1: Ja, faktisk.
0: Så den kampen bør de vinne?
1: Ja, det kan du si.
0: Kan de klatre opp til 6.-20.
1: plass? Ja, noe sånt. Det går an i alle fall. Og så er det en enormt lange pause. Jeg er faktisk litt usikker på hvorfor, men de begynner ikke igjen for skolene begynner.
0: Nettopp.
1: Og så herrene har kamp i helga mot Egersund, og da har jeg lyst til å debutere på bortekamp.
0: Ja.
1: Da er det i alle fall... Det ble 2 busser, i alle fall, til Egersund. Det har jeg faktisk aldri vært før.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Men treneren er fra Egersund, hva skjer da?
1: Det er det spesielt.
0: Ja, ble det pipekonsert da, når han møtte opp, eller hvordan?
1: Ja, det var de 3 første kampene. De har nesten ikke vunnet til han sluttet.
0: Nei,
1: så...
0: og han kjenner jo det laget veldig godt.
1: Han gjør jo det.
0: Så jeg vet ikke, det blir sånn tvilsom ære kanskje, vet du ikke?
1: Ja.
0: Han har jo sikkert følelser for det laget enda.
1: Det har han nok, så men det er pipekonsert, jeg vet ikke. Jeg ser ikke for meg at Eik-publikum mobiliserer til noe piping, altså.
0: Nei, nei.
1: Det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, nei, men det blir mye Måkeberg-fans, og...
1: Ja, jeg var inne og googlet på, det var plass 125 på bortetribunen.
0: Åja, og det ble fulgt.
1: Jeg tror Måkeberg ble flere enn det.
0: Og ser du det, ja?
1: Så
0: du må det bli ståplasser da, eller hva?
1: Ja, det blir ståplasser.
0: Ja.
1: Det blir det.
0: Ja. Hvordan er det med kalde pølser og varme brus? Er det?
1: Ja, det kan vi gjøre. Ja, det skal bli spennende hele tatt, så hver dag. Jeg har jo sett innslag på TV på den banen der. Det ser ikke ut som en Obos-liga-arena.
0: Nei.
1: Men...
0: Kan bli gøy dette?
1: Det blir gøy.
0: Det blir gøy.
1: Ja. Og 4 mål.
0: Vi satser på 4 mål?
1: Ja.
0: 4 mål mot Egersund, hot or not?
1: Det er hot.

0: fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklam för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, de, for først har de et godt lag da. De spilte 2-2 i åpningskampen sin mot Nederland. Mm. Men jeg la jo merke til etter kampen at supporterne rydda bortetribunen, altså sin egen bortetribune.
0: Ja, har du noen sett Måkeberg gjøre det forresten?
1: Det har jeg aldri sett. Nei. Jeg har aldri sett i Norge i det hele tatt.
0: Har du sett i England?
1: Altså på Haugesund stadion her er det jo sånn at det er egne ryddere, egne ungdomslag som har ansvar for å rydda etter seg. Ja, da sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, nei. Jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså, ja. Folk, det bruker og kast. Ja. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så ja. Når man spiser, så hiver man bare papir ut vinduet, har sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå det pant. Så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, ja. Vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan då så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsomme holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller
1: noe. Okay, ja.
0: Men i alle fall, det er en kampanje, og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det er blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe fra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydde etter seg. Ja. Altså det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei.
1: Nei, det var ingenting igjen. Det var huset det hadde vært koster der, og, og rengjøringsbyråer, og det så
0: det
1: altså...
0: Leip.
1: Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en synes det, etter at japanske folk har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp gjennom morgenen etter kampen, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel Iserne, eller var det polakkerne, eller begge deler, vil jeg tro. Det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som så du tiåringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte søppelbøtter, men det er tomt.
1: Det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber tenker jeg har en annen filosofi og holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Og det er det jeg snakker om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de tusen hjem, på gater, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stunden nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i... Altså, høflighet nok i Japan. Vi ser det jo, vi opplever turister. Hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er.
0: Og bukker. Og
1: bukker, og alt rundt de er liksom så...
0: Ordentligt og skikkelig.
1: Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke, og i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not?
1: Det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Billigstra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente roropet mens de tok åretak.
4: Ro! Ro!
5: Dritbra. Ja, dette her var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
4: Ro!
5: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
3: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak roropet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. En person skal være drept I et droneangrep mot et Panama-registrert skip I Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass I Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.
2: Det venter skyer, sør-sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro.

0: Våren 2026 har vært blant de kjøligaste på mange tiår. Har du opplevd denne våren som spesielt kjølige?
1: Jeg har ikke opplevd noen vår.
0: Nei.
1: I år.
0: Følte du at det bare var vinter?
1: De hoppet over den.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. De,
0: hvordan var det med vinterne? Var det noe særlig vinter? Det var noen dager med snø.
1: Ja, kulde var det jo i alle fall.
0: Det var jo
1: 2-3 veker med skøyteis her, så for første gang på mange år.
0: Ja.
1: Så vinter har vi hatt.
0: Ja, er det global oppvarming?
1: Ja, si det. Jeg aner ikke. Jeg bare vet at det har vært kalde nordavind 8 grader i ukevis, og så gikk vi over i en brukbar pinse, og så var det en søndag. Ja, søndag kom sommeren.
0: Det var en søndag. Men det var ikke, kom aldri opp i 20 grader, ser du?
1: Nei, men det var i alle fall tendenser til sommer. Nei, jeg har ingen følelse av vår. Jeg har ikke kjent denne her vårlukten heller med mark.
0: Kumøk?
1: Ja, kumøk har det ikke vært, og gress, og det har liksom egne lukter for våren, som jeg heller ikke har kjent på i år.
0: Nei.
1: Fordi det har vært så kaldt.
0: Ja, ja, ja. Og stilongsen, den røyken nå først...
1: Stilongsen er ikke mange dagene siden den røyk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så i mai så var det stilongs?
1: Det var stilongs i mai.
0: Men nå er det juni, så da... Men det er jo ikke noe varmere nå enn hva det var for et par uker siden.
1: Jo.
0: Er det det?
1: Ja, det er nok til at det er 14-15, det er nok til at det er varmere enn det var, altså.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, så
0: du har det bikket over, liksom?
1: Ja, ja, det har det,
0: så, altså. Så noe kan være på gang, føler du, eller?
1: Noe kan være på gang,
0: ja. Ja, ja, ja. Men er det ikke litt klassisk da, at det er først etter Sankthans, at jo. Det er håp om liksom noe store sommer?
1: Jo da.
0: Og i fjor så hadde vi en fantastisk juli.
1: Ja.
0: Kan vi få det igjen?
1: Ja, la oss håpe det.
0: Langtidsvarsel gir oss ikke noe håp om noen fine dager sånn umiddelbart, men når vi kommer til juli så kan vi jo håpe at det får noen uker sammenhengende med full sommer. Det hadde jo vært fantastisk.
1: Ja, som du sier, vi hadde det i fjor, og så er det jo alltid fint ved når skolene begynner igjen.
0: Ja,
1: men det er jo heldigvis lenge til, da, så vi skal ikke snakke om det nå. Da.
0: Nei, nå er juli nettopp begynt.
1: En gang, så
0: nå klamrer vi oss til at vi er bare så vidt i gang med den første sommermånen. Ja,
1: kanskje dette her blir en sommer vi aldri glemmer.
0: Altså, de sier det at du skal ikke bruke opp sommerværet for tidlig.
1: Ja.
0: Du får x antall soldager i løpet av et år. Spørsmålet er bare om de er sammenhengende, så hva tid de kommer.
1: Ja.
0: Så hvis vi skal på en måte stille de opp, så hvis vi får de i juli, så er jo det helt perfekt.
1: Ja. Ja, la oss håpe. Jeg blir aldri lei av sommer. Sommeren er nå den årstiden like best, da. Ikke så originalt, kanskje, men det er faktisk det.
0: Ja, det jeg gleder meg til sommeren hvert år. Med en gang sommeren er slutt, så det er liksom vemodigt.
1: Ja.
0: Men når du nærmer deg jul, så merker jeg at jeg begynner å glede meg til neste sommer, alt for seg.
1: Ja.
0: Ja. Så det er noe med det, altså. Sommeren, det er den beste tiden av året, tenker jeg. Noen sier våren, men nå har vi ikke hatt vår i år, som du sier. Så da må vi glede oss på sommeren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi snakket om jordbærplukking her om dagen, men før i tida så var det jo mye hesjearbeid på sommeren. Det er jo det er nedlagt.
0: Ja, det er ikke noe hesjearbeid lenger.
1: Nei, det er ingen hesjearbeid lenger.
0: Det som ikke blir gjort med traktor, det blir ikke gjort lenger.
1: Nei.
0: Men sommer, det er hot.
1: Sommer er hot.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lill, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
1: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene død etter å ha falt ut i nøklevann i Oslo. Han ble funnet natt til i går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Det pågår en redningsaksjon for å få opp en hest som har sunket i myra på Jæren i Rogaland. Hesten hadde hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, og de usikre på om det kommer til å gå bra. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Det gjelder for alle politidistrikter. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugalands topp 40.
7: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
4: Radio Haugaland topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Moxnes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Maria Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingen av oss Liknes er det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moss Liknes er med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Malmsteknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Yngve Voss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Ganske snart så det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
5: Ro! Ro!
6: Dritbra.
7: Ja, dette her var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Nei, dritkult! Ja, 10 av 10. Nordmenn da.
4: Det sa Ole Frøystad, som mann bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
8: Tips oss 5271 7273.
9: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
10: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
9: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
11: Radio Haugaland Top 40.
12: Top 40. Top 40. Top 40.
13: Let's go.
14: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40 nedtellingen. Ingvar Mosliknes i studio. Her mer bra Top 40 musikk.
11: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Top 40.
6: Let's go!

0: sin. Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Hittene står I kø her I topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lister og få masse musikktips akkurat nå. Ingemar Sleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

Er du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra. Ja, dette her var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
2: Ro!
3: Nei, dritkult. Ja, tida til nordmenn her også.
1: Det sa Ole Frøystad, som mann bak ro-ropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
7: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
8: Susort Forskaling utför allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256.
9: Radio
10: Radio Haugaland, topp 40.
11: Topp 40.
12: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Molsteknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Radio
7: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40. Top 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Top 40. Det Yngve Sliknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Top 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes I studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner du på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. 16 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig I strid med våpenhvilen. Libanons statlige nyhetsbyrå NNA melder at israelske fly og droner gjennomførte en serie angrep mot boligblokker I Nabatieh-området. Både Israel og Hezbollah bekreftet I går at våpenhvilen var inngått. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ble ikke VM-spiller for Norge, men han var tiltenkt en rolle I dette verdensmesterskapet. Det kommer frem I et brev fra Norges fotballforbund til utlendingsdirektoratet som VG har fått innsyn I. Haiken fikk statsborgerskap I april etter hastebehandling fra UDI fordi han var VM-aktuell. Haiken kom aldri med I troppen, og det uklart om FIFA-avslaget blir anket. Tårene rant hos de tyrkiske spillerne etter 0-1-tapet mot Paraguay. Det skal mye til for at de klarer å gå videre nå.
2: De har nå tapt to kamper på rad og mangler bare å spille mot USA, som så langt har vunnet begge sine kamper. En rekke tyrkiske aviser beskriver nå et land og lag I sorg.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
6: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
7: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
8: Deilig!

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger,

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Levere, presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkastar oss och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep I Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker I natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann I 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak I høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Vi rydder kysten, vi rydder årets. Og miljøvennlig, det vår lov. Viking gjenvinning, ring oss nå. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører med daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Kulturkvelet, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Fjells! 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Cut and go!
3: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Velkommen til Fjells! 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor i Skiptvet i august i fjor. Mannen fradømmes arveretten, må betale oppreisning til sine søstre og miste føreretten for alltid. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenettjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Driftsforstyrrelsene skyldes utfordringer hos en leverandør. Det engelske landslagets VM-leir i Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det ventet uvær i statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagl, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård i kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge i åpningskampen mot Irak.
2: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener i hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari i tre kamper på rad.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Noh, no whole news canal.
1: These guys are cool.

Take him more.

Rádió Hegelen, ön a Holmes kanál.